شروط ستر العورة عورة نواكرم ما الله وحيك روافاوي يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سورة العراف جي تريس إفن آية معنى كي اي آدم جي دارين نيف تيبامي هن نماد كرا كمه دي قام زينة تريكان هفاشه أدي تيبامي هن كابو أوليشه أدي إسراف نكراشه هما كشورون إسراف كرامي هن ديكي إكالانج لوبيوه وديجن نويته شروط دخول الوقت وقت ونو مان الله وحيك روافاوه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نساء سورة ستيكة تنوانا آية معنى كي هما كشورون نمادكي مؤمنو تكون جمتش وقوتو كنرياليجين غي فرضك مغاوه شروط استقبال القبلة قبلة كلمة لهم مان الله وحيك روافاوه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون بقرة سورة جيساتيك سالس هترون آية ಮಾನೇಕಿ ಉಡಾ ದಿಮಾಯ ಮತಿ ಬಲ್ಲವಾಗೆ ಹುಂಡವಾಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮೂಳು ಫುಳು ಎಫುಂ ಮಿಫುಷಂ ಅಂಬುರುವ ತಂತಿಮ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹಮ ಕಶ್ವರುನ್ ದೆನ್ನೆ ಒಡಿಗೆಂ ವಮೆ ಫಹಿ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ರುಹಿ ಒಡಿಗಣ್ಣವಾನೆ ಕಿಬ್ಲೇಕಂ ಹಮ ಕಶವರುನ್ ತಿಮ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಕುರಿ ಮತು ಕುರವ್ವಾ ಹುಶೀಮೆ ಫಹಿ ಹುರುಮೆತ್ತೆರಿವೆಗೆಂ ವಾ ಮಿಸ್ಕಿತ ಎ ಬಹಿ ಕಬತುಲ್ಲಾಹಿಗೆ ಫುಳಾ ದಿಮಾಯ ಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ಮೂಣು ಫುಳು ಕುರಿ ಮತಿ ಕುರವ್ವಾಶೆ ಅದಿತಿ ಅಬಾಮಿ ಹುನ್ ತಿಬಿ ಕೊಮ್ಮೆ ತನಿಗ್ಗಾಮೆ ಇಫರಾತ ತಿ ಅಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಮೂನು ತಕ್ಕುರಿ ಮತಿ ಕುರಾಶೆ ಅದಿ ಹಮಕಶ್ವರುಂ ಎಯಿ ಕಿಬ್ಲಯಾಮಿದು ಬಾವಾ ಲೆವಿ ಮಿ ಬಾವಾ ಲೆವು ಮಕಿ ಎವರೆಂಗಿ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದುರತುಂ ಎಂಗೆ ಹಕ್ಕು ಗೊಯ್ಕಂ ಫಲ್ಲಿ ಬುನು ಮಿ ಹುನ್ ದನ್ನಾನಿ ಕಂಕಶವರೆ ಅದಿ ಎವರೆಂ ಕುರಾ ಅಮಲ್ ತಕಾಮೆದು ಗಾಫಿಲ್ವೆ ಒಡಿಗೆಂ ವಾ ಕಲಕು ಕಮುಗ ಅಲ್ಲಾಹುನ್ವೆ ಅರ್ಕಾನು ಸ್ವಲಹ ನಮಾದುಗೆ ರುಕುಂತ ರುಕುನುಲ್ ಕಿಯಾಮ್ نمادا كولان هورو مان الله وحيك روافاوه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بقرة سورة دويسة تريس أول آية معنى كي تيباميهن نماد تكا أدي مدو نمادو كمتر ركا ترواشه أدي تيباميهن الله كيمن تروي مرماتر كما يكون نمادو قائم بتباشه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ما إذا سورتك هون آية معنى كي اي إيمان وجه ميستكن تيباميه نمادة تدوج نمائه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آل عمران ستيكا نوديها إذن آية معنى كي ಎವರೆನ್ನಿ ಕೊಳತ್ತಿ ಬೆಗೆನ್ನ ಇಶೀದ ತಿಬೆಗೆನ್ನ ಒಶೋವೆ ತಿಬೆಗೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಹಂದುಮಕೊಂ ಉಡುತಕ ಬಿಂಗ್ ಹೆದ್ದೆವುಮಾ ಮೆದು ಫಿಕುರು ಕೊಂ ಉಳೆಮಿ ಹುನ್ನೆ ಎವರೆನ್ ದನ್ನವಾನತೆ ಅಳಮಿಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಕೊ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮಿತಕೆತಿ ಹದ್ದವಾಫಾವಣಿ ಬಾತಿಲ್ ಗೊತೆಗ್ಗೈ ನೂನೆ ಇಬರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹುಸ್ತಾಹಿರ್ ವಂತಕಮಾಯೆ ಫಹಿನರಕೆಯಾಗೆ ಅದಾಬುಂ ಅಳಮಿನ್ ದಿನ್ನವಾಂದೆ ವಲ್ಲದೀನ ಯಬೀತೂನ ಲಿ ರಬ್ಬಿಹಿಂ ಸುಜ್ಜದಂ ವಕಿಯಾಮ ಕುರ್ಕಾನ್ ಸೂರತುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಲಸ್ ಹತರ್ವನ ಆಯೆ ಮಾನೆ ಕಿ ಎವರೆನ್ನಿ ಎವರೆಂಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆಂಗ್ ಅಳುಕಂ ಕುಳವುಮ ಸಜಿದ ಕುರುಮುಗಯ್ಯ ಕಿಯಾಮತ್ ತಿಬುಮುಗ ರೇ ಗಣುಗೆ ವಕುತು ಹೇದ ಕುರಾಮಿ ಹುನ್ನೆ ಫನಾದತ್ ಹುಲ್ ಮಲಾಯಿಕತು ವಹುವ ಕಾಯಿಮು ಯುಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಿಹ್ರಾಬ್ ಅನ್ನಲ್ಲಾಹ ಯುಬಶ್ಶಿರುಕ ಬಿಯಹ್ಯ ಮುಸದ್ದಿಕಂ ಬಿಕಲಿಮತಿಂ ಮಿನಲ್ಲಾಹಿ ವಸಯ್ಯಿದಂ ವಹಸೂರಂ ವನಬಿಯಂ ಮಿನಸ್ಸಾಲಿಹೀನ್ آل عمران سورة تريس نوانا آية معنى كي تنفح إكاليغ فان محرابوغا نماد كوريبوغا قائمغا وداغين هنوانيكو إكاليغ فان ملائكتون غوالا وادن نبيه هما كشورون الله كاليغ فان يحياغ فانو ديواني كاموغا وفا وري خبرو ديواته الله حضرتون وا كلمة فولت تدو كوروا بيكاليغي غطوغي ادي اكاليغ فان واهوشي ما ساهبه كمشا انهنونا دروهلي و ركاتره وداغن وا بيكاليغ كمشا صالحونج ترين وا نبي بيكاليغ كمشه

0: ಕಾಣುಗೆ ಬೇರೆ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಹದ್ರತುಂಗ ಫದಲುವಂತ ಬೇರೆ ಕಮೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಬಡುವೆಗೆಂಬ ನಸೈಬ್ ಲಿಮ್ಮಕಿ ಹಮ ಏಯ್ಯೆ
1: فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون
0: فاحتي من رسكلانگ اي فوي كاليگ فانوگ بهم فسيح کو دبوكم کشوري اي ورن هندما كرمتك اي

0: ലംഗ്യാട് ദിവഹി എഫ് എം.
1: ദിവഹി എഫ് എം
0: ദിവഹി നായകോ.
2: نوديها اكم ميجا هرتز تي في اف ام.

السلام علیکم نودی ایک ایم گھٹ تی وی ایف ایم اڈو ہم دا ایم ایہا ایہن تھیرینا ایم ایف اس میسز لا گے می ہفتہ گے شو ایم بس مرحبا دنوا می راجیا راجیم پیرم منی فوی فلم گے خبر تکا ایم ایف او کے معلومات تک گنس سینما خاص کو اور من کوری گندا سلسلہ شو تک می ہفتہ گے شو یا ایکی گس ایہن تھیرینا می بدل کری اور آشدا می ہفتہ کے اس منی فوی فلم گے دائرہ گورا فوری کدا ہفتہ ವರಗಿನ ಕಂತತಕ್ಕೆ ಮಿಹಫ್ತಾಗವೆಸ್ ಮುನಿಫುಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ದಾಯರ ಮಿವಣಿ ಹಿಂಗಾಫ ಎಗತುಂ ಅರ್ಮೆಂಗೆ ಸಿನಿಮಾತವಗ ಮಿ ದೋಸರು ಎಮ್ಮಿ ಫೋರಿಯಾಕೀಗ ದಕ್ಕಮುಮಿದಾ ಎ ಫಿಲ್ಮಕೀ ಫಿಲ್ಮು ಜನ್ನತ್ ಅದಿ ಕುರಿಯಂ ಹುರಿ ಬೈ ಫಿಲ್ಮ್ ತವಗೆ ಟ್ರೇಲಾ ತಕ ಮಿಗೆ ತುರುಂ ಕಿನ ಬೈಗೆ ಲೋಬಿ ಲಿಬಿಫವಾ ಮಶೂರು ಸೀರೀಸ್ ತವಗೆ ಎಮ್ಮಿ ಫಹುಗೆ ಸೀಸನ್ ತವೆಸ್ ಮಿವಣಿ ದಕ್ಕಂ ಫಶಾಫ ಹಮೆಯಾಯಕೀಗ ಹಫ್ತಾಗ ಎಮ್ಮಿ ವಿದಾಲಿ ಎ ತರೀಗೆ ಮೌಲುಮಾತುವೆಸ್ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಮಿ ಶೋಗ ಕುರಿಯಂ ಇಬೌಯಿಂ می بیت کا ایکی گا می ہفتہ گا سن میں کوریہ دانی ایم ایف فہو گے ریتی لوت کا ایکی گا فرتم گڑی فیشم گے گوتنگ نستے تی وی امیل راو کے لو می پالو دینی